0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan počni sedu Arnas Šnigreg rokvodu i stane glu šolotna moc eti ti so
2: Agul cua šolotna moc Ana cuo i an šturc na laber fuzi.
0: Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
3: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan počni cedu Arnas Šnigret rodkodu i stane do šolot na moc etnih so
0: Agul suak šolot na moc Ana cuo vi an šnurc na laber fuzi. Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
2: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan počti sedu Arnas Šnigreg rotkodu i stane do šolot na moc etnih nisov.
2: Agul suak šolot na moc ana cuo fitan šnurc na vaber fuzi.
0: Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
3: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan. Učni cedu. Ar nas šnigret. Rod podu istane. No. Šolot na moc. Edi ti so.
2: Agul suva. Šolot na moc. Ana cuo. Pitan šturc na laver. Uzik.
0: Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
3: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: otpusti se i uživaj. Na valovima Radio Usori 98,7 MHz FM stereo.
1: Whoa.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan. Pošti sedu, ar nas šnjigre, rod vodu i stane do šolot na moc, eti ti so.
2: Agul cuva, šolot na moc, a na cuva, vi an šnurc na vaber fuzi.
0: Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
3: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

zamračile, pronađi pravi put u snama, jer puno bi mi sada značile, šutne biljke svatu u nama.

0: dođete,
1: čujemo.
2: Mm-hmm. E, važi, da. E, pazi, pazi gitaru.
3: Koliko je sati kod tebe?
0: Sedem? To sedem ili 19 časa.
4: Sve gledalo čisto. U Srpski radio.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan počni sedu, ar nas šnjigreg, rotkodu i stani do čolot na moc, etnih nisov.
2: Agol suva čolot na moc, a na cuof i an šnurc na laver fuzi.
0: Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
3: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog grada.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan počti sedu Arnas Šigret rotkodu i stane do šolotnamoc etnih sop.
0: Agul suva šolotnamoc anacuo pitan škurcnava verfuzi. Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
2: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan. Pošli sedu, ar nas šnjigrek, rod kodu i stane do šolot na moc, etik ti sof.
0: Agul cua, šolot na moc, a na cuof, i an škurc na laver fuzi. Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
2: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan počni sedu Arnasni grad rokodu i stani do šolotna moc etih ni so
0: tagol suva šolotna moc anacuo fitan šturcna vaber fuzi. Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
2: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog grada.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan počti sedu Arnas Šnigret rokvoduj stane do šolotna moc etnih disov.
2: Agul suva šolotna moc anacuov i anškurc na laber fuzi.
0: Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
3: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan. Pošti cedu, ar nasični greg, rokodu i stani dok, šolot na moc, etih ti so.
2: Agul suva, šolot na moc, a na cuo, i an škurc na laber, uzi.
0: Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
3: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: Pita ga, da, već 20 godina. Ali želim uskoro vratiti se u Gradišku. Tamo imam kuću. Sin želi da je prodamo i da kupimo neku na moru. Ako tako bude, živjet ću na moru. A zašto se vraćate? Imate li koga tamo? Upitah radoznalo. Da, ženu. Ona ne želi vratiti se. Ženama je u Švedskoj lijepo. Sin mi je u Americi. Lagao bih svako ko bi rekao da u Švedskoj nije dobro. Ali znate, nije dobro ono što je dobro, već ono što želite. Reče i osmijehnu se.
1: Bile su ovo Kapi za našu dušu, Don Ante Dominkovića.
2: Kapi za dušu.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan. Počni sedu, ar nas šnjigrek, rod kodu i stani dnu, šolot na moc, etnih nisov.
2: Agul suva, šolot na moc, a na cuo, bit an šnurc na laver, uzi.
0: Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
3: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
1: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: Spavao sam. Sam, naravno. Da, da, znam. To je novi restoran.
1: Hoću.
0: Vidimo se večeras. I ti meni.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan. Počni sednu. Arnars Šnjigrek. Rotko dojstane do šolotna moc. Eti ti so.
2: Agul cuva šolotna moc. Ana cuva fi an šturc na laber fuzi.
0: Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
3: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan počti cedu Arnas Šigreg rodkoduj stane do šolotna moc etih disov.
2: Agol suvak šolotna moc anacuov i anšturc na laver fuzi.
0: Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
3: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan. Pošti sedu, ar nas šnjigrek, rod kodu i stani dnu, šolot na moc, eti ti sof.
2: Agul cuva, šolot na moc, a na cuof, i an šturc na laver, uzi.
0: Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
3: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.